I stood up a morning in the clock and day affair. Charles Warning Team. Satt her på arbeid og så tar jeg sykkel hjem. Og nå skal jeg skitte til rim.